ujner ujner sa sa waru ku ci demel 50000 francs yi di halte soko yalla ci wat min ci tey do ko gor ko mo da ko ci ci ci al dir dem tam yir adam gor drami gor tan rabi tablam chak na nga jan sa di sadar bu non ma ko yul ma ko yeli ko gor ko uno en le bouri ni Dakar wour la ma ko dole Senegal.